0: Come on. Shalma.
1: Hakuna Mungu mwingine kama na wewe nakupenda.